Maka berdasarkan qauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun perbuatan nabi tadi datang dalam hadis Ibnu Umar muttafaq alaih. Perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu fi as-sahihain min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fa yusalli rak'atain. Dahulu Nabi SAW tidaklah salat setelah